0: kiu pen roi ya ka shnong ka thau te ha ge ye dei pat bat ki breu marwei marwei pidan hi ke jai skim ga ban yarap yiki
1: lingba ka skim shi spasing ni na gam jina tie ya ga bde ki individual mur ngila ban ki individual livestock set le ne ki trap ban ri jing ri kum ga sem snyang ka sem snyang ni ai laifu khandai hazar ga kun thuk kun thup lai hazar mun ta masna ek suk pen ya ga sem sar ni ai sau po hazar nan tai ga sem blang ba ri ga sem masing ni ai laifu san hazar but kata murngi laban ai ya ki brewshipment then you what self help group then you what community nang ta habade ki agriculture pering ong land development ka land development kemurkan kentum what ki nursery ne ki jaka pen pen sarai ya ki sentiu jaka men sarai ya ki jingtung jingtap ki ding ki sin lan nang ta ruka de ka ambai ki bangi ai ki skim cement nang ta ngi ai ya kata ke individual household latrin kemudian kita gilong yang kita bantuan apa ke data dan yang sensor sehingga PHC dan senapin kena ke dua kerja raja kemudian kita gilong yang kemudian kita apply link bagi skim sepas ini ayah yang kejuk ke dua kerja raja dan senapin kena pengkena dan kini kita lajat kita khamat kita bangi ayah ke pada ke individual
0: sebab harga jing ya daibat kita ke jing ayah skim jong pima ya gini ke individual ki breu shimet ye ban shna ye kini ki scheme ye kini ki semasi semblang te kini pat ka don kam ye ki breu ban don ka pisa na ki shwane ne ki depend be ne kata ka scheme ga bi ai ne
1: ja ki beneficiary la ne kita ngi ongi ha ka te ngi ki partners and progress habangi ong spang subu kum ko nuksa ki bari jingri ha gi ba ban shna ga trap ban trap senyang trap masih terbelang bagai terb masyar. Kemud kide ningkong ayat kide kibrut kibajutri kekam. Mud ya kini mud kejat naga liang kasnong kejat ikini kibrut kibalajum ni menteri kekam berkibla persang berkibai la donru kajing mio nong naga ni kajing tray. Nomor balingi jadi kena kumpulan nomor kasuk menikai. Di makir kidon ke idea kamu la daging isnai ke terb ke ayat desain ke kedur jungka terb ke nuga jing he marki kitip. Nabalang ijir ikibri ikibampu juri ijingri imut kam nomlong dalilik imut barabor ngi ai jingirap ikibri ikibla yang lupa halau kijong kikijan nang tangi pen skemsu daga bangi ai ikisem kerambak kinyok menri ikimerat kijong ki haka rukam kebede kan jingkha jong senyang rukan don kibari siar kikin hek kin kha ki peleng nang taga masih rukan yuk man ai gedut kamba batika kabelang rukam ju tengirap ki pri ki bla lupa ki bla yang lupa
0: telakat kintu gi por ki baka drda kala trai bat ka chnong ka thawma thiyo e ki egi jingmen toy ba ki peba ne ki chnong ki thaw
1: an suje tang ka wei kwe ha ka wei ka blok kala dang le support last kin blok kemot ka jing kala pin e nang kong ha chnong musrot ka chnong musrot man chua ka long duk namar kala kham jangai ri ki pri mata ki la ringam ki bru ki thung sau phu sau hazar tan rai u so sotrun nang ta bat ki menta ki shalan nan ta de kene kwe ka snong musrot kede kwe ka snong mangalaman anuksa hapo laskin blok ladangi phai sapo thar laskin blok pre ka snong ko musnong dong latem ko nong latem kede kwe na gi snong ki bola wan jingkla ling ba ni skim she's passing hanong latem ta ka don ska IVCS ne ki integrated village cooperative society haba ki don ka society ba pen pe namon ta baro ki jong kam jong ka snong ba ka jing tre jong ki ha passing ru ko nong ba yai ba ka thar laskin ka pung thar laskin kede kwe ni gi nuksa ga ba wan ra jingkla teladangi hier sa amnaram kamot ka ba hakamadu hi kedai ke senung umrat khur kalau umrat khur kemua lada pila ju i kumnu kisanggi karang mensua bar ke ai ke bagis ang menta mo ke jingkela mende tang ke jingkela i simen ke jingkela nadu ke yok ke kot nadu ke emlang salang nadu ke kot ke khia jungki gitu ginong sang karang kemut ke ladon ke jingkela kemut ke ni kedai ke we ni ki project ke ba initiate ke government lan ko nu nu ke project ke ba sedang ke government ke bala long very very successful ni ke jingjob ke ba la power habu ka program jong ke government of india kata ke ministry of skills development kadan kata ke honor program ke episode ke bahan revenue bagi penis pangkas no omlad khurbat ke ikizin ke laga bawan ling bahagani ka jing wan jonga scheme ling bahas pas ngi abai day bakini gi karang
0: tebak kumba ngi paidin biang shadin ye gitu gi egi bangila dedap ye kren te ye baro gini ki scheme ke bepi ai ye gini gi shnong bat ye gi brew hi shimet shimen ki brew hi ne ki shnong ki haban one sugar office jong pi ne ne pi one sugar shnong gi jong ki
1: nakalyang jong ina di RDA ma ngidon ko ka ka slogan la ni ka moto ngi ong making a difference na ran san gi jing kala ka approach jong ki long na di RDA ngi le sa shnong ngem up ye gi shnong bikin one sugar di RDA ne sa block ba ngi pen slori ki bidi oru bikin di ban le sa shnong ban rai ka administration sa ki pai ba amde ban abi pai ba ban ban sangi ri ke kamram jungi man ne chu pai ba dena ta ka daung sa pen wan rai ki tu ki bharat nan mal mending ban pen kai ki kum ki knowledge resource center khnang ba ki pai ba ki nyo ban e kren.